0: Trời đẹp vậy. Tận đây với điều không chỉ có ốc thịt mà mà là khiến ở sông bay à sông phết phù.
1: Tì kê mi sê tì nà lì nè kì tò mi à kè mù vi nô yu đu
0: mai thay mi à phù. Lên mi thơ kê ý nà. Bye-bye.